0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Señorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

Napredujemo se samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem razumem.

0: Bryan Adams in Summer of 69, 16 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, iščemo rešitev glasbene uganke, ki nam jo je Lara pripravila na Siget festivalu. Pravi, da je gospodična iz Nizozemske. Da jo je uspela prepričati, da zapoje nekaj v slovenščini. Meni se bolj dozdeva, da je padel telefon iz hlač, ko je bila pod odrom. In...
1: Čist lepo poje Virle iz Nizozemske, boljš, kot če bi meni rekel, da moram zapeti v njenem jeziku. Po mojo, sed slovenščina je kar težka.
0: Ja, ne vem, zakaj je bila težka. Pač normalen jezik je, kot vsi ostali. Dajmo slišati par sekund še.
1: Dajmo.
2: Ker mene svoj mrak, dila sem, drug je za sark in po sebe tukaj nema.
1: No, zdaj pa čisto logično. Kako ne razumeš? Veš, v premigo sem ti dala.
0: Nejc, ti praviš, da si prepoznal pesem, ki jo je Slovenki zapela Nizozemka na Madžarskem festivalu. Izvoli.
3: Absolutno.
0: Si prepričan, da se nekaj izgubilo v prevodu?
3: Ne, bom, zato ker tako mat poznam po srcu.
0: Ja. In odgovor je, ker meni ni uspelo ugotoviti.
3: Fehtari, Gorenjska, Ljubljena.
0: A štima to, Lara?
1: Ja,
0: ma, bravo.
1: To je moj človek.
0: Dajmo še preveriti.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,